0: så snakkes vi med mamma, ja.
1: Jo da, vi gjør det. Jeg er på Hagen tilbake neste helg.
0: Ja, det er kjempe, det er gøy.
1: Ja, det er godt. Det er greit å snakkes med da.
0: Ja, vi gjør det, så får du ha god helg og alt, Maja.
1: Jo, da.
0: Vi pekker med da.
1: Ja, ja, god helg.
0: God helg, jo. Ha det.
1: Ha det. Her skal vi prøve å få på Reidar Øyvold, og så ser vi hva vi får til for noe på den.